0: Rock Imamuro Nai. Kote Kuini Maori Imamuro Nai. Kiraro.
1: やりたいもん。

0: ちらのワイワイ。
1: いやおわいかとてつゆらがわいわいおがこおれるコロナやなたふりまいあつゆたまらよつゆらがわいわいいがあるはわひやてれおおたいぬいとかパーほあつないてコロナやな
2: やりてやおり
1: ふんがわいほのいてぽう

0: てポロタカナマタヒカフィアテツーフィーチギテポロタカタイチアキアエテイビエテモツイテラトタトウラカフマリエ The Queen's Guard アカイテファガララウマイカイテヒヒリマイアイテチニイテマノオアタタイチニファナウガアオテモアナヌイアキワアケルガイトタトウアリキヌイクイニガワイホノイテポアメミヒカウワケアナキテポロタカナラタワノアテホノレアキテマヒエネオガマヒアミヒカウワケアナキテラオガラガチラオタタウノロトマイオパレハラキテナクエプネフウウスンとマナとイヒとイヒウメオタクアオチラキャコタウエガカイラカウ
1: ウピッカリカリアイガタリガ
0: あーテーラーテーテーハカポーフリーがいてファガリテーヤラートワンのあーカオレロアピアーカーホキマヤのテーラーオガレオあーオタタウあーヒオイあーミヒカワケアナあーキーあーテイウィオテモアナヌイアキワあーマルガノイガレオアラチクあーキャコウタウラーエガラカウガカイラカウガキリカワあーエファカププルワナコガマヒオツーあーキルガイテアーティアオテファレオマヒナラギキルガイテアーティアオチューラガワイワイモテキンギタガチューラガワイワイモテアオカトあナラータはノーテマナナラータはノーテタプあキャハリアマイアイガアリキピタノアイテモアナヌヤキワあキルガキトタテワリキヌイクイネガワイホノイテポヘオヤノエテイビエテモツあカタフリアチュタタウあキトタタウカウパパキトタタウラカウフマリエエファカリティアンナヤラータはノマールガノイテーラオナカウポパヌイファカハラハラ
1: Wanda Janara, Ewa Wuru Name!

カリカリ合いがあったらゲイフキテカケアリテヤウリあーハイロンがハイラロンハタイアンバイクメアンバイキテウルンガキテモエンガキテタカトランガタカトアイテワン